0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京から
1: 大家好，欢迎来到我们 NHK World Japan 的明马巴扎的林森尼巴里。现在我下地大国 NHK World Japan 的第一年四星的日子讨论尼巴里。日本三大人们的国内移动人们的明马三大人们的国内移动吗？来度第东桥东亚东亚 Kiluas 干的电视比日本三大人亚十大移动人们的明马三大人亚国内马罗来度第第十东亚东亚 Kiluas 干的潘友那森尼巴里面。နောက်ဆုံးနှစ်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်